0: esta jornada trasciende lo religioso.
1: No celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carmen é algo diferente, non ten nada que ver. Xa non con o mundo religioso, senón con un sentimento especial que hai que ser